0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Викчу дуэты. Новая эра.
3: Бет сварбяуся науена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Лошкевичуте.
1: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвейкчу дуэты. Новая эра. Секмадинейс. 19.30. Пер ЛНК.
0: Рок. СМ.
4: Рок. СМ.
0: Рок. СМ.
5: Savaitės naujiena.
6: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupė sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu bent jau šiais metais jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.